0: 文明交响，美美与共。
1: お前何やってんだ？
2: あ、翻訳資料をお届けに参りまして。
1: なぜ明かりをつけない？
2: あ、置いて帰るつもりだったんだし、帰ってくるのは知りませんでした。
3: 出了什么事？
4: 出了一点状况。我在拿到计划之后，被人撞见了。
3: 谁？
4: 翻译官罗志勇。
3: 那他会去跟唐天举报你吗？

0: お前何やってんだ。
1: あ、翻訳資料をお届けに参りまして。
0: なぜ明かりをつけない。
1: あ、置いて帰るつもりだったんだし、帰ってくるのは知りませんでした。
2: 出了什么事？
3: 出了一点状况。我在拿到计划之后被人撞见了。
2: 谁？
3: 翻译官罗志勇。
2: 那他会去跟唐天举报你吗？

0: お前何やってんだ。
1: あ、翻訳資料をお届けに参りまして。
0: なぜ明かりをつけない。
1: あ、置いて帰るつもりだったんです。帰ってくるのは知りませんでした。
2: 出了什么事。
3: 出了一点状况，我在拿到计划之后被人撞见了。
2: 谁？
3: 翻译官娄志勇。
2: 那他会去跟唐天举报你吗？

0: 文明交响，美美与共。
1: お前何やってんだ？
2: あ、翻訳資料をお届けに参りまして。
1: なぜ明かりをつけない？
2: あ、置いて帰るつもりだったんだし、帰ってくるのは知りませんでした。
3: 出了什么事？
4: 出了一点状况。我在拿到计划之后，被人撞见了。
3: 谁？
4: 翻译官罗志勇。
3: 那他会去跟唐天举报你吗？

0: 前何やってんだ。
1: あ、翻訳資料をお届けに参りまして。
0: なぜ明かりをつけない。
1: あ、置いて帰るつもりだったんです。帰ってくるのは知りませんでした。
2: 出了什么事。
3: 出了一点状况，我在拿到计划之后被人闯进了。
2: 谁？
3: 翻译官罗志勇。
2: 那他会去跟唐天举报你吗？
4: 燃情剧场由万通筋骨贴特约播出。万通筋骨贴，痛了来一天。
5: 快止咳，咳咳平胶囊。快止咳，咳咳平胶囊。万通牌咳咳平胶囊止咳，毫不留情。万通药业。

0: この絵師団にも陛下身辺にいる士官にも会っていない。余計な口を聞くな。我々はいつでもお前を見ているぞ。わかったな。
1: わかった。

0: おい、お前何やってんだ。
1: 翻訳資料をお届けに参りまして。
0: なぜ明かりをつけない。
1: 置いて帰るつもりだったんです。帰ってくるのは知りませんでした。

0: 上海へようこそ調査官。今回の上海の滞在を楽しんでいただけますよ。
1: しかし田中次官の手配がこんなに迅速だとは。上海派遣軍司令部と井上公館の嘆願電報を発してすぐさまあなたのような優秀な調査官を派遣していただくとは光栄の極みですな。
0: さあさあ調査官、上海の味を堪能してください。

0: おや、元気がなさそうですね。お口に合いませんか？
1: いえ、大変おいしくいただいております。お心遣いいただきます。
2: あ、どうぞ。何飲んでくださいよ、
3: ひょっとして道中何かありましたか？
4: 調査官さんよ、よく覚えておけ。あんた俺たちには会ってない。この絵師団にも陛下身辺にいる士官にも接触していない。余計な口を聞くな。我々はいつでもお前を見てるぞ。分かったな？
1: ご心配なく。長旅の疲れが出たのだと思います。
3: うん、我々上海方面軍と第六航空基地特殊警察大隊の依頼の件ですが、調査官が具体的に何をしていただくかお分かりですよな。今回調査官には第六航空基地内において特別な調査をしていただきたい。実は宮内省専用の所管を持つ身分特殊な大佐がおります。しかし彼は島内において挙動不審な点が多いんですよ。
1: 分かっております。
0: 当然調査官の本当の使命はその大佐の調査なんですが、バレないように身分を偽造いたしました。
1: その身分とは？
3: 調査官は宅務省総務課課長として内部を視察していただきたい。
1: 宅務省？
3: 大東亜共栄圏を実現するためには民族の構成を変えなければいけない。我々日本人の人口比率をここで高めるために宅務省は移民を内地から募る必要があります。
0: そうして資格転倒できれば、我々が中国大陸をものにすることも夢ではなくなりますからな。
3: 皇軍が山荘島を占領してからすでに3年経ちますが、その間内地から一般の民間人が開拓団として移民してきました。今度は沖縄から50世帯が移民してくる予定です。調査官は島内を環境を視察するという名目で秘密裏に調査をしていただきたい。
1: 承知いたしました。
0: 調査官の腕に期待してますよ。調査官の手を借りてこの大佐の不審なところを全て明らかにしたいのです。これができましたらもちろん旨味も少なくないですよ。手柄を立てる機会ですからね。
1: 徒党しましたら全力を尽くさせていただきます。しかし徒党後滞在できる時間も短いですし、何よりこの大佐は宮中の所管を持つ特殊な人物です。万が一何の成果が挙げられなくとも、そこはご了承ください。
0: 調査官だろう、ことにかかる前から逃げ道を残すことばかり考えるのはいかがなもんでしょうかね。全力で当たれば道は開けます。しかしそうではないと、道は途切れ地獄の谷へまっしぐらに

0: 落ちてしまいます。そうではありませんか。
1: はい。まあまあまあ、調査官、どうぞどうぞ飲んでくださいよ。炎上せずにあなたの流儀でやってください。かかたるものを捜査するのはお手のもんでしょう。まさか官庁殺しの異名は伊達じゃないですよな。私はね、大蔵省の田中次官とは家族ぐるみの付き合いをさせてもらってます。今回調査官をこんなに早くお呼びできたのも田中次官とのお付き合いのおかげですよ。調査官が党内においての行動はいつでも次官に報告できます。もし厄介なことがありましたら遠慮なく私に言ってください。
0: 調査官に、調査官に失敗はないと信じてますからね。しかしですよ、もし上海派遣軍と我々井上高官を軽く考えているとしたら、それはまずいですよ。
1: まあ今夜はごゆっくりお休みください。なるべく早く島に行く手配いたしますので。

0: 部屋に戻って。
1: それきり閉じこもったきりです。
2: どこに行ってたんだ。
0: いや、どこに行かれたかまではお一人で出かけられたんで。
2: 何かおかしいことがあったのか。
0: いえ、特にはありません。
2: じゃあお前も休め。
0: は、失礼します。
2: うん。

0: もしもし、わかりました。
1: 谁来了电话？是不是出事了？
2: 坂本です。お迎えに上がりました。お急ぎに行かれます。
3: うん。
1: 你别去啊，别去。
2: はい。

0: 会社こちらへどうぞ。
1: はい。こちらです。閣下。司令官閣下。
2: もうあと何分かで着くだろう。
1: 砂川兼雄中将はなぜここに来るのでしょうか。
2: 戦況は日に日に緊迫している。中将は南方軍の命を受けてこっちにやってくる。こっちの部隊もほとんど東南アジアに持ってかれんだろうな。
1: ここも撤退するのですか。
2: そこまでは至んないだろう。おう、中将も君が大隅大将の調査でここに来てると知ってしきりに会いたがってたよ。二人で何か話したいそうだ。
1: はい。
3: このホテルの料理はまあまあだな。
4: 参ります。
5: そうですね。調査官殿、昨晩はよく眠れましたか。
3: 昨晩は元気がないようにお向けしましたが、どこか体調が優れないのですか。
4: いや、どうもどうやらここの水が少し甘いようで。ご心配なく。
3: わかりました。不走にて島までお見送りいたしますので。島に着きましたら向かいの者がおりますのでご心ください。調査官が出発した後すぐに島の特殊警察大隊に連絡をいたします。
5: 上海から第六航空機まで船で2日ほどかかります。長旅で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
4: お心遣い痛み入ります。
5: 調査官殿、昨晩の私たちの話をよく思い出して、私たちを

0: 球場ようこそ。この基地は小さいですが、あなたのハイラン島の基地と同様大変美しいところです。
1: まあいい機会として、君の桃源郷を拝見いただいて邪魔になります。どうぞよろしく。
0: よろしくお願いします。ではご紹介いたします。こちら皇室の侍従で竹木一郎大佐です。
1: 君は大隅将軍のことのためにこうやって来ました。お疲れ。
2: ありがとうございます。ここでお会いできて誠に光栄です。
1: よし、時間あったらまたゆっくり話しましょう。
0: はい、では参りましょう。

0: 申し訳ありません大佐。司令官の車が走っていくのを見ました。遅かったですか。
1: 構わん。楊さんは無事送ったか。
0: 送りました。
1: ご苦労。
0: いえ。

0: 大佐殿、司令官が客までお待ちしています。
1: ありがとう、ロー通訳官。
0: とんでもないです。
2: どうだろう。失礼します。竹木大佐がお見えになりました。
3: 大佐、会えて嬉しいぞ。
1: 自分もお会いでき、光栄の極みであります。
3: 宮中侍従室調査官という特殊身分で、陛下の最も近くにいる者、聞いただけで血湧き肉躍るではないか。
1: はい、身に余るお言葉です。
3: なぜこれほど君の調査に関心があるか分かるかね。さあ、座って。
1: はい。
3: 噂というものは武器になる。内部の圧力を作り出し、さらには敵を意識させ士気を下げることができる。大隅君の事故発生後、飛行機は敵の歩兵銃で撃ち落とされたんだと報道が騒ぎ立てたのだ。まったく何たる恥だ。そんなことがあり得るわけがない。
1: そうです、自分もそれを思っていました。
3: 大佐、調査によって真相をしっかり究明し、大隅君のメンツをどうか取り戻してやってくれ。いいな。
1: はっ、将軍閣下、必ず解明してみせます。司令官閣下、大島隊長が見えなかったようですが。
4: 奴らも軍務に忙しく、何か処理することがあんだ。
1: ああ、彼も将軍との食事に誘ってはいかがですか、坂本副官。
4: 奴らには構うな。それより食後に砂川中将の視察に付き合ってくれんか。
1: はい、
4: ありがとう。
0: はい。
5: 满满还行吗？
6: 又多爷来了，橘子吃。
5: 好好好。
6: 给几个吧。
7: 行了，你们回去吧。嗯，
0: 是。浩哥，浩哥。
7: 哎，庚爷在吗？
8: 在，我去给你叫，老爷在里面。
7: 好。

0: 上海の情報はどうした？第六課のやつはもうすぐ着くだろう。
1: もう上海に着いております。飛行機だと今日、船だと2日ぐらいだということです。
0: 次回は
2: 着いてる。
3: 有吗？
4: 我估计他已经去召集村民了。
3: 早说一下，我不来那个。

0: これは日本のためなんだ。
1: 行動開始だ。
2: はっ。君はシャンビャン村。
3: はい。
2: 君はジャンガン村。
3: はい。
2: 君ら、パンジャワン村。
3: はい。

0: あ、じゃあ、準備は。こっちはシャンビア。丹沢湾はどうした？はい。丹沢湾は一番大きい村で、地形が複雑です。あと2時間あります。報告！丹沢湾の村人が集まりません。増援の要請をさせてください。
1: 何があった？人員が少なすぎます。一件一件探し出さないといけないんです。大将、マカオの駅間から電報です。佐々木。
2: はい。マカオ
1: の伊沢からまた助けがあった。まだ時間ある。佐々木、お前太陽を連れて向こうに助けに行け。
2: はい。
1: それと、
3: 耶龙小，我们秘密组必须赶到，必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。必须赶到。
1: 在前清的时候创建于夏威夷，现在在美国、法国、意大利、澳大利亚、还有香港、澳门，全世界13个分会。现在我受全世界13个三灶岛同乡会的委托，并且代表我的家乡三灶岛的乡亲父老，向各位发布一个我们才刚刚得到的。 一个卑鄙无耻、一个震惊全人类的消息。刚刚发到各位手中的，也就是我们刚刚才得到的日本驻军正准备屠杀岛上260个渔民的名单和行动计划。

0: この塹壕は当初より永久的に防衛性のある設計となっております。またこの火器もどんな敵にも対応でき48時間連続攻撃が可能となっております。何も問題はございません。
1: そうだな、撤兵したら念入りに作られた工事が廃棄となり欲しいもんだな。では行こうか。
0: はい。

0: 曹洞大陸航空基地の機密文書が漏洩したようで騒ぎが起こっています。
1: 急いで外務省にこのことを報告しろ。
0: わかりました。

0: 問題があったら、それは俺がお前に渡したということだ。もし問題がなかったら、お前はここから盗み出したということだ。
1: 老爷，内鬼查出来了，是耗子。
2: 老爷，动手。
3: 東京警視庁第六課の捜査官夜会さんはすでに第六航空基地へ向かいました。
4: 藤田司令官の力を使って大佐の正体を暴いてやる。
5: 我们这一路从南京到租界，多亏了万福兄弟的赏脸。
6: 这黄金缺人，
7: 这不是挖国难财吗？
8: 我们从死人堆里爬出来，才走到今天。
9: 现在连我们最后的栖身之所，你告诉我也是你的家了。
10: 我们就是您说的宁死不食周粟的人。
11: 见不见不见，你竟敢看中国人的脸色，你也可以。
12: 和平时期总想着跟自己的家人在一块吵吵闹闹，喝个伴伴，
13: 只要有血有肉的人，谁都忍受不下去。
14: 我希望的就是我们可以团结抗日。
15: 这将是终归回到大海。

0: Let's get moving in. Let's get.
1: Commandant, 要想让他活命，就把路虎让开。
0: 助けて、頂上さん、武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな。
0: 助けて、早く助けて、助けてくれ。
2: 你们赶快投降吧，已经被包围了，否则格杀勿论。

0: カカ。
1: 20分前、新53軍が進行を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲片陣も占領した。久美子、言ったではないか。銀車を射さえなければ、銀遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさか、こんなに薄情と。
1: いくら密偵の花だからといって、むやみに一将軍の責任感などを推し量るな。やつは名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。銀遊山は傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼。啊，这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては、多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら、復讐はしないのか。好きにするがいい。

0: そういえばたった一人しか踊ってみせないと。確か純家の楠木とか。今日は本当ついてるな。
1: 楠木の名は黒龍会の機密。気安く口にするな。
2: 队长，不好了，丁潇潇被鬼子挂在城门外头，公开示众，恐怕快不行了。
3: 窦小凡太歹毒了，他把丁潇潇挂在城头上，这不是摆明了要激怒和报复梁妃吗？如果丁潇潇出事的话，我们怎么向重庆和丁巡长交代？
4: 这个时候咱们再袖手旁观，那可真就不是人了。集合咱们弟兄，马上。

0: 我知道你喜欢刘景怡，但是你也看到了，刘景怡她不喜欢你。所以我相信，只要我努力，我一定会有机会的。
1: 杨平，
2: 杨平，走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。
3: 保重，保重。
4: 吟遊者は日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この吟遊者は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また二軍が両翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば困難を極めるな。
5: すみません司令官、敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は
5: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はリャンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。リャンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から黒龍会に頼むよ。
6: はい。
7: 是不是到了我该上路的时候了？不可能，你就是日本间谍。
8: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人，我的真名叫楠木正茂。当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
7: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我邢广义绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
8: 是吗？哎，实在是佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍现在

0: 安心を。久美子がいれば必ずや成功します。
1: 何、子供が300人、
2: 災難の市民が答えると思うのかね。
1: それに両人と武功隊が黙って見てるわけがない。
3: 最新截获的情报，鬼子还是要实施作夫计划。